sedherek ingkang kinasih wonten ing patunggilanipun Gusti Yesus Kristus, semoga pangibadah menika kita sengker kanthi pengaken. Pitulungan kita menika pinangkanipun saking Sang Yahweh ingkang nitahaken langit lan bumi.

0: sesarengan kalian juru mazmur, semoga kita nalangsani dosa kita. Doalah kawula mugi paduka welasi awit saking sih kadarman paduka.
1: Mugi karso mlebur dosa kawula awit saking agunging sih kadarman paduka.
0: Mugi kawula paduka resiki babar pisan saking sakathahing dosa kawula sarta dosa kawula mugi paduka ruwat.
1: Amargi kawula ngrumangsi panerak kawula saha dosa kawula tansah wonten ing ajeng kawula.
0: Kawula damel dosa dumateng paduka inggih namung dumateng paduka piyambak anggen kawula sampun damel dosa menika sarta nglampahi ingkang paduka galih awon. Supados tetelo bilih pancasan paduka menika adil saha patrap anggen paduka ngadili menika resik.
1: Pancen saestu anggen kawula kaleraken menika nandang duraka sarta biyung kawula ngandhut kawula ing salebeting dosa.
0: Pancen saestu paduka menika karenan dhateng kaleresan ing salebeting batos kanthi kendel-kendelan paduka paring sumerep bab kawicaksanan dumateng kawula.
1: Dosa kawula mugi paduka icali kalayan hisop temah dados resik. Kawula paduka edusi temah dados pethak nglangkungi salju.
0: Kawula pinarengno mireng kabingahan lan sukarena saha balung kawula ingkang sampun paduka remuk saketo surak-surak malih.
1: Paduka mugi karso ngaling-alingi wedana paduka sampun ngantos mirsani dosa kawula saha kalepatan kawula mugi paduka lebur sadaya.
0: Doalah paduka mugi karso damel resik ing manah kawula sarto batos kawula mugi paduka inggalaken pelayan roh ingkang santoso.
1: Kawula mugi sampun ngantos paduka bucal saking ngarsa paduka saha roh paduka ingkang suci sampun ngantos kapundhut saking kawula.
0: Paduka mugi karso gigah kabingan kawula malih margi saking karahayon ingkang saking paduka saha kawula paduka jangkepi pelayan roh ingkang ikhlas. Temahan kawula badhe mulangaken margi paduka dhateng para tiyang ingkang lampah nasar supados tiyang dosa sami pratobat dhumateng paduka. Namben ana siramatipun Gusti atetales setunggal yokanan setunggal ayat 9 sedasa. Menawa kita padha ngakoni dosa kita, panjenengane iku setya tuhu lan adil, temah bakal ngapura saking dosa kita sarta ngresiki sakehing piyolo kita. Saupama kita padha ngaku ora gawe dosa, dadi padha nganggep panjenengane dura, sarta pangantikane ora dumunung ana ing kita. Semoga pangantikanipun Gusti menika sami kita tanggapi sesarengan. Sedaya pangantikanipun Gusti ingkang kawula tampeni ing dinten menika badhe kawula lampahi. Kitung pasamuan jawi 171 jiwa raga kawula.

Wawasan kapisan kapetik saking lelakone para rasul setunggal ayat 6 dumugi sekawan welas. Lelakone para rasul setunggal ayat 6 dumugi sekawan welas. Para rasul kang padha kumpul iku nuli matur pitakon. Gusti, punapa sapunika angin paduka badhe mulihaken kerajaan kangge Israel? Paring wangsulane, kowe ora perlu nyumurupi mangsa lan wektu kang katemtokake dening Sang Rama piyambak manut panguwase. Nanging kowe bakal padha tampa kasekten samangsa Sang Roh Suci wis nedhaki marang kowe kabeh sarta kowe bakal padha dadi seksiku ana ing Yerusalem lan ing satanah Yudea kabeh sarta ing tanah Samaria tuwin tumeka ing pakasaning bumi. Sawuse ngandika mangkono, panjenengane nuli sinengkakake sineksen dening para rasul. Banjur wis ora katingal amarga kaaling-alingan mega. Nalika ana padha tumenga ing langit ngawasake anggone Gusti sumengko iku. Dumadakan ana priya loro jumeneng ing sacedhake padha mangagem putih kang tumuli mangandikani mangkene. Heh wong-wong Galilea, ya kene kowe padha ngadeg tumenga marang langit. Gusti Yesus kang sumenga marang ing swarga nilar kowe kabeh iki. Bakal rawuh maneh kanthi patrap kang kaya kang padha kok deleng nalika panjenengane minggah menyang ing swarga. Para rasul banjur padha bali menyang ing Yerusalem saka ing Gunung Zaitun. Kang saka ing Yerusalem dohe mung salakon ing dina Sabat. Satekane ing kutha nuli padha munggah menyang kamar ing dhuwur. Kang dipandhoki yaiku Petrus lan Yohanes, Yakobus lan Andreas, Filipus lan Thomas, Bartolomeus lan Matius, Yakobus anake Alfeus, lan Simon wong Selot sarta Yuda

0: lajengaken ayat 3 kalih dumugi 3 gangsal. Jabur Mazmur 78 ayat 1 dumugi 10 kalajengaken ayat 3 kalih dumugi 3 gangsal. Monggo kita waos kanthi sesautan kawiwitan saking kula. Kanggo Lurah Pasinden, Mazmur anggitane Prabu Dawud kidungan.
1: Allah jumeneng mungsuhe padha buyar. Wong kang padha sengit marang panjenengane larut saka ing ngarsane.
0: Sami kados kukus kabur sirna, kados lilin ajer wonten ing sangajenging latu, mengaten tumpesipun tiyang duraka wonten ing ngarsanipun Gusti Allah.
1: Nanging para tiyang mursid sami bingah-bingah, sami sumyak-sumyak wonten ing ngarsanipun Gusti Allah, sami gembira lan sukarena.
0: Padha ngidonga kagem Gusti Allah, asmane luhurna kalawan mazmur, gawe dalan kagem panjenengane, kang agem titian kang neratas ing mega. Asmane yaiku Yehuwa, bungah-bungao ana ing ngarsane.
1: Ramane para bocah lula lan pangayomane para rondo, iku Gusti Allah kang ana ing kedatone kang suci.
0: Wong kang kesepen sanak sadulur padha diparingi papan panggonan, wong tawanan padha diluwari, temah padha rumangsa bekja, nanging wong balela padha andhok ana ing tanah gundul.
1: Duh Allah, kala paduka mangsah perang wonten ing ngajengipun umat paduka, nalika paduka tindak ngambah ing pasamunan.
0: Bumi gonjang ganjing, malah langit nurunaken jawah wonten ing ngarsanipun Gusti Allah. Redi Sinai hoyak wonten ing ngarsanipun Gusti Allah, alaipun Israel.
1: Duh Allah, paduka ngesokaken jawah kalayan mirah. Siti kagungan paduka ingkang garing paduka pulihaken.
0: Wong padha nggawa barang tembaga saka Mesir, wong Ethiopia enggal-enggal padha ngegarake tangane ana ing ngarsaning Allah.
1: He sakaing karajan ing salumaing bumi, padha ngidunga kagem Gusti Allah. Padha ngidunga mazmur kagem Pangeran.
0: Kagem panjenengane kang nitih kreta, miyos ing langit kang saka ing kuna mula. Padha ngatekno panjenengane ngedalake swarane kang gegirisi.
1: Padha ngakonono panguwasaning Allah, kaluhurane ngayomi Israel, panguwase ana ing mega-mega.
2: Waosan kalih kapadhek saking 1 Petrus pasal 2 ayat 12 dumugi 11, dipunlajengaken pasal gangsal ayat 6 dumugi 11. 1 Petrus pasal 2 ayat 12 dumugi 11, dipunlajengaken pasal gangsal ayat 6 dumugi 11. He para kekasih, ojo podo gumun marang panasing geni seksan kang nekani kowe minangka pandadaran. Kaya-kaya ana bab kang ora lumrah kang namani kowe. Malah padha bungao, iku tampanana minangka panduman ing bab sangsarane Gusti Kristus. Supaya kowe uga kepareng bungah sarta sukarena besok samangsa panjenengane babar kamulyane. Rahayu kowe manawa kowe padha diwawata marga saka asmane Gusti Kristus. Amarga roing kamulyan yaiku roing Allah dumunung ana ing kowe. Kang iku padha mendhoko ing sangisore astane Gusti Allah kang kuat. Supaya kowe padha linuhurake ing mangsa kang wis katentokake. Sakabeng sumelangmu pasrahno marang panjenengane, sabab panjenengane kang ngopeni kowe kabeh. Padha diwaras ing budi sarta diprayitno. Jalaran mungsuhmu iblis iku klinteran kaya singa ngero-ngero ngupaya manusia.

0: Mangsa kang kena dimangsa. Panggulangana kalawan pracaya kang santosa, jalaran kowe padha sumurup yen kabeh sadulurmu kang ana ing saindenging jagat iya padha ketaman ing sangsara kaya mangkono. Dene Gusti Allah sumbering sakaing sih rahmat kang wis nimbali kowe kabeh ana ing Sang Kristus marang kamulyane kang langgeng bakal nyampurnakake, neguhake, nyantosake sarta ngukuhake kowe sawise kowe padha nandhang sangsara sawetara mangsa. Iya panjenengane iku kang kagungan panguwaos langgeng salawas-lawase. Amin. Makaten pangandikanipun Gusti.
1: Lan samangke nampi nono Injil Yesus Kristus manut pasetining Injil Yohanes 17 ayat 1 dumugi 11. Yohanes bab 17 ayat 1 dumugi 11. Kaya mengkono mau pangandikane Gusti Yesus. Panjenengane banjur tumengo marang langit sarto matur. Duh Rama, sampun dumugi ing wancinipun. Mugi putra paduka kaluhurno, supados putra paduka nguluhuraken paduka. Kados dene anggen paduka sampun maringi panguwaos dhateng piyambakipun mengku sawarnining agesang, makaten ugi piyambakipun inggih badhe nyukani gesang langgeng dhateng sedaya ingkang sampun paduka paringaken dhateng piyambakipun. Wontene menggah gesang langgeng menika menawi tiyang sami wanuh kalian paduka Allah ingkang sejati piyambak sarta dhateng Yesus Kristus utusan paduka. Kawula sampun uluhuraken paduka wonten ing bumi kanthi patrap anggen kawula sampun ngrampungaken padamelan ingkang paduka bebahaken dhateng kawula supados katindakaken. Dene sakmenika duh Rama, paduka mugi ngluhuraken kawula wonten ing pangayunan paduka piyambak kanthi kaluhuran ingkang dados gadhahan kawula wonten ing ngarsa paduka saderengipun jagat dumados. Kawula sampun nglairaken asma paduka dhateng para tiyang ingkang paduka paringaken dhateng kawula saking jagat. Tiyang-tiyang menika kagungan paduka sarta sampun paduka paringaken dhateng kawula so sampun sami netepi ing pangandika paduka. Sameniko sampun sami sumerep bile sedaya peparing paduka dhateng kawula menika pinangkanipun saking paduka. Amargi sedaya pangandika ingkang paduka paringaken dhateng kawula menika sampun kawula tampekaken dhateng tiang-tiang wau soho sampun dipun tampeni. Menapa dene sampun sami sumerep saestu bilih pinangka kawula menika saking paduka lan sami pitados bilih paduka ingkang ngutus kawula. Kawula ndongaaken tiang-tiang menika sanes jagat ingkang kawula ndongaaken, nanging tiang-tiang peparing paduka dhateng kawula menika awit menika sami kagungan paduka. Lan sedaya gadhahan kawula inggih kagungan paduka sarta kagungan paduka inggih gadhahan kawula. So kawula sampun kaluraken wonten ing tiang-tiang menika. Wontene kawula sampun mboten wonten ing donya malih, nanging tiang-tiang menika tasih wonten ing donya. Tuwin kawula suwan dhateng ing ngarsa paduka. Duh Rama ingkang suci, tiang peparing paduka dhateng kawula menika, mugi paduka reksa wonten ing asma paduka. Inggih menika asma paduka ingkang sampun paduka paringaken dhateng kawula. Supados tiang-tiang wau sami dados setunggal kados dene paduka kalian kawula. Mekaten Injiling Yesus Kristus ingkang rahayu inggih menika ingkang sami mirengaken pangantikanipun Gusti lan dipun katosaken. Haleluya.

Sedherek ingkang kinasih wonten ing patunggilanipun Gusti Yesus Kristus, menawi kita gatosaken irah-irahan khotbah ing dinten menika tetunggilan wonten ing paprintahanipun Gusti, wonten kalih tembung ingkang perlu kita gatosaken sarengan nggih menika ingkang kapisan perkawis tetunggilan lan ugi paprintahanipun Gusti. Pramila kula badhe ngatak panjenengan sedaya gatosaken ayat 11 minangka nas ing dinten menika, ya kanan 17 ayat 11 perangan B, duh Rama ingkang suci tiang peparing paduka dhateng kawula menika, mugi paduka reksa wonten ing asma paduka. Inggih menika asma paduka ingkang sampun paduka paringaken dhateng kawula supados tiang-tiang wau sami dados setunggal kados dene paduka kalian kawula. Atus kalih tembung ingkang turut kula wigatos kita gatosaken sarengan magepokan kalian paprintahanipun Gusti lan ingkang kok kalih menika perkawis manunggil utawi dados setunggal. Nah monggo kita rembak setunggal boko setunggal saking ayat 11 nas kita ing dinten menika. Ingkang kapisan magepokan kalian tembung paprintahan. Ing ayat 11 menika wros sedherek menika kita gatosaken paprintahan menika saged kita panggihaken saking pratelan ingkang kacathet dening panyerat Injil Yohanes inggih menika wonten ing bab 11 menika paduka reksa ing asma paduka. Utawi menawi kita gatosaken ing tembung asli saking kitab suci tereson autos hen toi honomati su. Su menika paduka, dados yen lari-lari nem piye kabare su ngoten nggih. Piye kabar paduka ngoten nggih. Piye kabarmu? Dados ning basa Yunani lho niku. Piye kabare su ngoten niku nggih. Piye kabar paduka ngoten nggih. Kabarmu piye? Dados saking tembung tereson utawi teresu utawi tereo nabi nate mireng teros utawi tereo utawi tereson menika menawi dipun pertal ing kitab suci menika ngangge tembung reksa. Nah satosipun menapa to ingkang dipun kersakaken Gusti nalika Gusti ngendika paduka Rama paduka kersa ngreksa tiang-tiang menika wonten ing asma paduka. Ngreksa wonten ing riki ingkang kapisan tegesipun dipun awat-awati, diawasi. Dados yen Gusti Allah menika ngreksa kita, ateges panjenenganipun menika ngawat-awati kita. Tuhan itu mengawasi. Menapa kemawon ingkang kita tindakaken menika dipun pirsani dening panjenenganipun. Lajeng ingkang kok kalih tembung tereson utawi teros menika tegesipun dipun ayomi saking maneka warni perkawis kacilakan, makaten ugi dipun ayomi saking perkawis kecalan, menjaga, dijaga dari kehilangan dan cedera. Nah, menika tegesipun dipun reksa teros utawi tereson menika. Ingkang angka 3 menika magepokan kalian bab pangwasipun Gusti Allah ingkang jagi tiang-tiang ingkang dipun awat-awati. Dados pandonganipun Gusti Yesus dhateng Allah Sang Rama paduka ngreksa menika supados para kagunganipun Gusti Yesus menika wonten ing regeman pangwasipun Gusti Allah lan wonten ing pamirsanipun Gusti Allah ingkang boten badhe ical. Dados dipun menapa nggih? Dijaga dengan sangat ketat. Basa Indonesiane ngoten lho. Dados boten badhe dipuntilar babar pisan. Lan ingkang angka sekawan menika tegesipun dipun openi.
dipelihara. Lamilo pandunganipun Gusti menika menawi kita raos-raosaken ingkang dipuntungaken tentu mboten namung para rasul wedal semanten nggih, nanging ugi para kagunganipun Gusti klebet kita. Yen Gusti Yesus ndongaaken kita minangka kagunganipun paduka kersa ngreksa tiang-tiang menika, ateges kita menika dipun awat-awati dening Gusti Allah. Kita tansah dipun jagi dening Gusti Allah saking maneka warni perkawis ingkang jalari kita menika ciloko utawi kecalan, lan panguwasipun Gusti Allah menika ugi ndayani anggen kita tansah dipun openi ing sadengah perkawis ing gesang kita. Nah, monggo kita raos-raosaken tembung ingkang dipun ngendikaaken Gusti Yesus wonten ing pandonganipun. Kita dipun reksa, dipun ayomi, diawasi, dipun openi dening Gusti Allah ingkang murba samukawis ing jagat menika. Nah, menika tembung kapisan saking tereson utawi dipun pertal wonten ing basa Jawi reksa. Ingkang kekalih magepokan kalian pandunganipun Gusti supados tiang-tiang menika sami dados setunggal ut omnes unum sin, menawi basa Latin mbok menawi panjenengan ugi nate mireng utawi nate maos ut omnes unum sin, supaya mereka menjadi satu. Hina usin hen, hen menika tegesipun manungso ingkang dipun dadosaken setunggal, lan nggih namung menika dados mirunggan sanget, mboten wonten sanesipun, wonten wewatekan, wonten identitas ingkang beda kalian sanesipun. Mila menawi lajeng kasambetaken kalian tembung gereja ingkang basa Yunani pun ekklesia, ex kaleo, ex keluar, kaleo dipanggil, ateges tiang-tiang ingkang pitados dumateng Gusti Allah menika dipun mirunggaaken, dikhususkan, dipun sengker satemah gesangipun kinacek, berbeda dengan yang lain, luweh ngaten, amargi dipun mirunggaaken dening Gusti, dipun paringi tenger ingkang mirunggan ingkang beda kalian sanesipun. Nah, pramila pandonga ingkang dipun unjukaken dening Gusti Yesus supados tiang-tiang menika dados setunggal ut omnes unum sin menika, satosipun ugi ngemu makna ingkang lebet sanget, inggih menika wonten tangsul ingkang beda kalian sanes-sanesipun. Mboten namung gelenganing tiang ingkang sami hobinipun, hobi mancing, mboten namung dipun mirunggaaken amargi nggih seneng mancing, mboten namung ingkang seneng peksi nggih kicomania gitu, mboten namung menika, mboten namung menika klub senam ibu-ibu, nanging menika patunggilan ingkang mirunggan, awit wonten ngriku patunggilan menika wonten sambetanipun kalian Gusti Allah, wonten sambetanipun kalian karahayon, wonten sambetanipun kalian Sang Kristus, lan ugi wonten sambetanipun kalian gereja, patunggilan para tiyang ingkang nanggapi merespons karahayon peparingipun Gusti Allah. Ateges patunggilan kita menika ingkang nama gereja menika nggih patunggilan ingkang boten saklimrahipun, nanging nalika kita manunggil dados setunggal wonten ing ngriku, kita netepi pandonganipun Gusti. Gusti Allah ingkang nangsuli patunggilan kita. Patunggilan menika ugi lajeng dipun werangkani kanthi karahayon ingkang temtu ugi datengaken karahayon tumrap saben pribadi ingkang purun manunggil sesarengan wonten ing salebeting pepantan menika utawi kelompok menika utawi komunitas
ingkang mirunggan, ingkang beda kalian sanes-sanesipun. Mila menawi lajeng kita nyinau saking kalih tembung menika atetales nas kita saking Yohanan 17 ayat 11 paduka kepareng ngrekso tiang-tiang menika wonten ing asma paduka supados tiang-tiang menika sami dados setunggal. Lajeng menapa ingkang dados amicara tumrap kita sedaya utawi refleksi tumrap kita sedaya. Ingkang kapisan kala wau kula matur magepokan kalian kareksa dening Gusti. Ingkang ateges dipun awat-awati lan ugi dipun wengku dening Gusti Allah ingkang murba ing dumadi. Berkuasa atas segala sesuatu ingkang wonten ing jagat raya saisinipun menika. Menawi kita menika ngakeni bilih gesang kita menika dipun reksa dening Gusti. Mesinipun dadosaken kita menika lajeng rumaos dipun ayomi dening Gusti. Dadosaken kita lajeng raosaken ayem awit panunggilipun Gusti. Dadosaken kita lajeng tentrem awit kita dipun reksa dening Gusti, diawasi setiap saat. Dan menika ateges gesang kita sak wetahipun menika wonten ing regeman astanipun Gusti. Kawilujengan kita wonten ing regeman astanipun Gusti. Mila lajeng wonten paseksi ingkang dipun bagi utawi dipun share wonten ing media sosial. Salah setunggal tiyang ingkang mratobat ingkang rumiyinipun piyambakipun menika dukun terkenal. Nalika dados dukun piyambakipun nyantet tiyang Kristen. Lajeng tak sampunipun martobat piyambakipun cukup paseksi. Apa sebabnya orang Kristen itu kok sulit disantet? Piyambakipun lajeng mratelakaken karena orang Kristen itu ada yang menjaga. Wonten ingkang ngreksa. Dados yang diuncali santet balik. Ning nek wonten tiyang Kristen kena santet, nah niku berarti mboten dipun reksa Gusti. Niku urip sak karepe dhewe, ngono nggih. Piyambakipun mboten purun dipun ayomi dening Gusti. Piyambakipun mboten purun dipun wengku dening Gusti. Mila lajeng diuncali santet nggih, isine weteng niku terus wonten pakune nggih. Isine tangan niku terus wonten wesi, waminipun ngoten niku yen santet niku rak terus macam-macam nggih. Mboten wonten santet isine kitab suci niku mboten wonten. Mesti barang-barang reget sing marake wong niku lara. Amargi menapa? Nggih, temtunipun kita saged ngatosaken saking pandonganipun Gusti, tiyang menika mboten dipun reksa sawetahipun dening Gusti. Kula matur, kareksa dening Gusti menika manahipun ayem. Yen wong Kristen niku mong isine mung nesu tok, niku tegese piyambakipun mboten dipun reksa dening Gusti. Pun gampange ngoten niku. Wong nek direksa Gusti niku mboten badhe nesu-nesu. Dipikir sik nek aku ngomong ngene iki bener apa ora. Nek aku nesu ngene iki bener apa ora. Nek aku kaya ngene iki kira-kira ngrugekke wong apa ora? Kira-kira nglarani wong apa ora? Ning menawi kita menika lajeng mboten gagas perkara-perkara ngoten niku jalaran kita kadereng ing kanepson kita, cul-cul-cul sak penake dhewe pun. Miturut pandunganipun Gusti lho niki, tiyang niku mboten dipun reksa dening Gusti. Piyambakipun mesti karawuhan roh sanesipun ingkang marake dredah. Pun niku dados titikan wonten ngriku. Dados nek wong mungsu nang ribut, mohon gawe geger terus niku, pun cetha piyambakipun dirawuhi ning mboten dirawuhi rohipun Gusti, dirawuhi roh liya sing marake geger. Ngoten nggih. Niki kok do senyum-senyum wonten apa niki? Amargi menapa tiyang dipun reksa Gusti niku manahe ayem, arep nusuh ra sida, gitu. Arep males, alah wis ora apa-apa rasa tak was lah wong kuwi hake Gusti Allah kan ngoten to. Wis ora apa-apa luwih becik aku ngapura ora ngoten niku. Ning yen napa isine mung nesu tok lah niku. Niku wong sing mboten dipun reksa dening Gusti. Amargi kerawuhan roh-roh sanes ingkang jalari
patunggilan ajeng boten tentrem. Napa saged? Oh saged. Wo iblis niku nggih kuasane ngungkuli menungso ning sak ngandhaping Gusti Allah. Ngoten. Ingkang nama iblis niku dereng kantenan, ingkang nama setan niku dereng kantenan mak pecungul dadi pocongan, dadi gendruwo lho nggih. Ning gandeng wujude roh niku terus ngangslupi, ngrawuhi nggih. Dados yen tiyang kerawuhan menika rak tiyang kang sulpan. Lah roh ngoten menika saged roh ingkang mecah. Roh ingkang marake geger mawon wonten niku. Mila kedhatos-atos, wah aku nek aku dadi sumber masalah ngoten. Iki jojo aku kerawuhan ngoten nggih. Ning kerawuhan roh-roh ngoten menika. Awit pandunganipun Gusti cetha, pandunganipun Gusti Yesus menika kala wau. Tiyang ingkang kareksa nggih to. Ingkang tereson dening Gusti Allah niku diawasi, diayomi lan panjenenganipun manjing wonten ing kagunganipun. Ning yen woh-woh ing gesang kagunganipun menika mboten sami kalian Gusti Allah, ha pun cetha, yambakipun tentu mboten dipun reksa dening Gusti. Nanging wonten pangreksa-pangreksa sanes ingkang ngrawuhi tiyang menika. Ya mila yen umpaminipun pambyawara matur nuwun Bapak Ibu awit saking karawuhanipun, nah teges panjenengan kang slupan kabeh ngono kuwi. Ning kang slupan napa mboten ngertos. Amargi karawuhanipun. Lajeng kanggo kalih amicara tumrap kita, amicarana tumrap kita tari refleksi tumrap kita dados setunggal ut omnes unum sin. Patunggilan ingkang mirunggan. Ingkang mirunggan. Ingkang beda kalian sanesipun. Yen patunggilan sanes, kelempaan sanes, paminipun nggih, mboten seneng niku terus didak, mboten seneng disingkirke. Mboten seneng niku jur dipagas, dipun tilar. Ning yen gereja mesinipun mboten. Patunggilanipun tiyang pitados, patunggilan mirunggan malah ingkang ngrengkuh, ingkang sami dene merdi. Merdi menika menggembalakan, tidak menghukum. Ning sami dene merdi, sami dene ngelekaken setunggalan setunggalipun supados patunggilan menika wetah kempel golong gilek lan boten wonten ingkang jalari setunggalan setunggalipun kapisah. Sami kalian nalika Gusti Yesus menika paring pasemon, gambaran, metafor. Panjenenganipun menika pangan ingkang sejati. Nalika wonten mendos tunggal ingkang ketriwal, panjenenganipun lajeng nilar ingkang sang dosa songo, ingkang setunggal dipun padosi ngantos kepanggih, lajeng dipun kempalaken dados setunggal. Mila lajeng patunggilan ingkang mirunggan, jalaran Gusti Allah ingkang merangkani, membingkai. Satemah patunggilan menika lajeng kedahipun nuwuhaken ayem, nuwuhaken tentrem. Awit si nengker dikhususkan beda kalian sanes-sanesipun. Yen wonten ing bebadan, wonten instansi tiang badhe menapa nggih minggah jabatan niku. Ngidak wong liya lajeng pados coro menapa kemawon supados piyambakipun nika langkung pinunjul. Ha menawi wonten gereja rak mboten wonten ingkang langkung pinunjul kok. Mboten wonten babar pisan. Lho rak wonten majelis. Nggih, majelis wonten. Ning nama majelis menika dewan patunggilan ingkang dipun agem dening ratuning pasamuan inggih menika Gusti Yesus ingkang lajeng meranata gesanging pasamuan. Mila pradhata lajeng wonten kalih presbuteros kalian diakonos. Presbuteros ingkang nyepeng pamarintahan niku presbuteros utawi pini sepuh. Sinten pini sepuh? Majelis ingkang sampun sepuh. Niku ujian pendeta wonten ngene. Apa artinya penatua? Majelis yang sudah tua. Wah, ngawur banget. Iki sing nyekel pamarintahan. Yang memegang kuasa kangge napa kangge nemtokaken tata lampahing pasamuan.
Pemerintahan niku nggih sanes pemerintah sekuler ning panguwas kangge meranata gereja sing khotbah jam 8.30 iki jenenge Uri, ngoten nggih. Niku pemerintahan ingkang dados wewengkonipun presbiteros, penatua, pini sepuh niku, ngoten nggih. Ipi-ipi sungsunge rong kantong ireng putih niku urusane presbiteros, ngoten nggih. Iki nganggo seragam ngoten niku. Urusane presbiteros ngoten niku. Ning yen urusan kae ana rondo sing ora duwe gawean, perlu diopeni. Ah niku diakonos. Nggih. Niki diaken-diaken tugase ngoten niku ngopeni rondo-rondo. Ora ketang diakene nggih wonten sing dudu ngoten nggih. Ngopeni bocah-bocah sing ora iso sekolah ngoten. Ngrimati para warga pasamuan ingkang gerah wonten dalem. Nuweni niki tugase diakonos, pelayan, diaken, diakonia. Ha niki supados menapa? Supados patunggilan menika kasengker niki wau ning sanes penguasa gereja. Mila yen wonten majelis niku terus dados penguasa gereja. Rumangsa sing paling kuwasa ngatur kono ngatur kene kudu manut kabeh niku malah kleru. Niku wong ora ngerti tatanan gereja. Amargi pasamuan kita menika ngangge tata kepemimpinan presbiterial. Majelis menika ingkang lajeng gadah wenang. Lho rak wonten pendhita? Nggih, ning pendhita niku bagian saking pradhata. Dados pamimpinipun majelis sanes menika nemtokaken A, pendhitane milih B, nggih sing menang sing A. Amargi napa dewan mboten lajeng ingkang kuwaos. Beda kalian gereja kongregasional. Gereja kongregasional ingkang mimpin pendhita. Niki napa mawon abang irenge gereja, pendapatan gereja masukan niki teke pendhitane. Nggih. Beda kalian presbiterial, GKJ ngoten menika. Presbiteria murih menapa niki wae lho patunggilan ingkang mirunggan ingkang sinengker khusus beda kalian sanesipun satemah patunggilan menika lajeng karaosaken ayem anget tiyang menika lajeng kangen manunggil teras amargi menapa nalika manunggil dipun sapa aruh nalika manunggil lajeng dipertakke pripun kabare ngoten nggih. Nalika manunggil lajeng benjang kula ampiri nggih kegiatan menika kegiatan niku. Mboten malah dos ikut-ikutan dhewe-dhewe. Yen dos ikut-ikutan dhewe-dhewe niku mboten nyengker ingkang dados pandonganipun Gusti ning mung nyengker karepe dhewe, nyengker awake dhewe. Nah mila pangandika menika monggo kita raos-raosaken. Yen pancen kita menika rumaos kareksa dening Gusti. Monggo kita gegesang patunggilan menika dados patunggilan ingkang pancen sinengker dening Gusti. Yen patunggilan menika sinengker dening Gusti, wonten ing pasamuan gereja ingkang binerkan dening Gusti. Mesinipun berkah menika ugi badhe mili dhateng gesang kita. Yen gereja menika dipun paringi mujizat dening Gusti. Lan patunggilan menika pancen ngraosaken kasengker dening Gusti pun pitados mawon. Gesang kita ugi tentu badhe nemahi mujizat saking Gusti. Yen gereja menika tansah dipun openi dening Gusti, gereja-gereja liya niku do kolaps, do napa niku crita dhuwit entek lan sak piturutipun, nggih awake dhewe niku nggih dhuwite nggih saya sithik. Ning tetep dipun openi dening Gusti pun pitados kemawon. Berkah menika tentu ugi badhe tumomo dhateng kita. Dipun openi dening Gusti. Mila monggo kita gegesang patunggilan ingkang sinengker menika. Sampun ngantos kita risak kanthi pepinginan-pepinginan kita piyambak. Patunggilan ingkang sinengker menika monggo kita lestantunaken satemah saestu ndatengaken berkah tumrap kita pribadi, tumrap rakyat kita, lan tentu sumrambah dateng pasamuan kita menika. Gusti berkahi kita sedaya. Amin. Wekdal ning sawetawis.
kita unjukaken pandonga ingkang dipun wulangaken Gusti nggih menika donga Rama kawula. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kasucèaken. Kraton paduka mugi rawuh, karsa paduka mugi kalampahan, wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten menika. Sopa paduka mugi ngapunten kawula kados dene kawula inggih ngapunten ing tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Menapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda nanging mugi sami paduka uwalaken saking piyawon. Awit dene paduka ingkang kagungan kraton so wisesa tuwin kamulyan selami laminipun. Amin. Kidung pasamuan Jawi sekawan atus tigang dasa setunggal Gusti Adawuh.

0: Sumangga kita pratelakaken isining kapitadosan kita kanthi ngucapaken sesarengan pangakeni pitados rasuli. Kawula pitados tetep alas Sang Rama ingkang Maha Kuwasa, ingkang nindakaken langit kalian bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra wonten Gusti kawula. Ingkang kebutuhan dendo suci, miyos saking perawan Maryam. Ingkang dalam sang sorono niko jengpun bos pelatus, kasalib lampai seto, lajeng kasarakan tumudak datang mengetelam malimung. Ing tiga nilipun, bunga malis saking alal sipun tiang pecah. Lajeng semoga datang yang swargo, pinarak wonton ing tengenipun alas Sang Rama ingkang Maha Kuwasa. Saking riku, inggih wonten ngadili tiang gesang kalian ingkang pecah. Kaulah pitados dhateng Roh Suci. Kaulah pitados wontenipun pasamuan Kristen satunggal ingkang suci satu Raden. Inggih patungipun Bapa Suci. Punapa dene pangapunten dosa, tangipun raga sarta gesang alangen.
1: Mengkeros saking pangibadah menika lan dadosa saksinipun Gusti ing pundi kemawon, Gusti mapanaken panjenengan. Pramila nampenono berkahipun Gusti. Gusti Allah tu ing tentrem rahayu nucaaken panjenengan ing sak sampurnanipun. Roh, jiwa, soho badan para sederek sedaya rinekso prayogi kelawan tanpa cacat benjang ing dinten rawuhipun Gusti Yesus Kristus Gusti kita awit sawapipun Sang Roh Suci. Amin. Gusti adawuh.